she said you was in panel a building ababe drew this time around one in reform ebia ono so ne ho na akire no ne me no kasa isa advice na nipa na de ma me no na nka be se me nipa ne ekro so kra e chese tin ton time nanso e boye e ma didi da bi bae e ma e koso ama nipa ne gye at the end me so me beti nipa na se sustainability we dem we man to bomb ninga ka ho ena fofo nyina e wom obi o kra wonim adwuma a wom no a oyɛ no adwuma no kra no wotim sɛ enye ma no sika nhyada ma nanso woni adwuma fofo bi ayɛ ntu bɛ hyɛ wanum saa na wo yɛ enche kakra kra saa nti ba ko no keke a no wonu sɛ ehɔ no atim agyina no ene wo gyae kra fine nanso enko yie ba ko yɛ mpam wo obi ho abufo nti ana bibi nti wo se wo gyae adwuma no Mami papa otimi kano pe utimi. Sempeni foso mdo omeni beto fom. Na nyoma hudu obi anke gana omeni yewo. Yetimia shesu ye ni ya kweni ya. Nkebebu wae. Eye mede. Se betese ye se. Enra mihu se se mija mfiruma sana contract ya. Womono chese mwanda of understanding right. Womono company bia. Womono chese ye goda ya refine wo. Chese goda first nanki yetu. Ni ya de kwa mano ni. Ni ya kwa refine wo. Zise womono yeri nina wahansana. Ubi betu bi kwa. Wetimia tubi. Ana ubetimia se ne kwa diye figana. Kwa wetimia ye. Ya wanyo wabi oha. E wose nki yetimi somu ye. Ye koko. Shenyoma koko. Ayama ye. Ewe kurenu. Afe ye kwa koko itugu. Yantimia sosteni koko no. Kheye gala mse. Chese, gode yesika wako ya wafom. Enyoma hubwe bia. E wase yensyo yensyo kwa ano. Chese, yantimia nsonu kwa abofu. Una mbe mu kwa nazo kwa abofu nsona. Ayibi bibi basa. Anope uti mekana uti emi ya words of motivation. Ena media maono. Bomode yense enyoma biwa waa. Usomwa. Ube somu ye. Ene. Emrantia ni mabaa bebre starti kwe kwe mpran na nyoma nye nyoma astati ya eko ye afedu bebi yentie huwase yentimia nsusteni awariye no ani yekure munu afedu bakuwa fa left bakuwa fa right at the end na kwa kubase baku kwa enokra wa break it through nensu senanka oti huwa nkene adododi ebano kawusu utibidi ene mekase nkwafo ni biya huma tunse nkwafo nka wamu relationship unse mwa ube huwa ye ya na ye ye wa ye ya chese omuja ya azune ye you I'm telling you omuja ya te basa ana wakwa kweye bregu bruwa bregu na wabre wabre chese wabre no wabregu ayo

Yesu ya sepine Ha Yesu Kristo Kwa maya kuma toye yewe Yesu ya sepine

enye wiase mu ha akwatu no pio wa utie me se wo fa ho me radia ena me kanfu yesu dia mo enye yi ena me sha wo krasi bi pie ni wa nyankopo onto me fa wo

0: kukua emma poti emu
1: mwilima mwilima eti nye anyo mweni yeka
2: teri cha
1: elia madama mwa kafusina
0: uwe tuya na uye ya wadamfu mekachire ose kuna kope ayo mwini tegema wako kampresa na ayo mwini ayo bayo bodu
2: okie
0: kuna kono mwadudu kuna kutebe vitu ayo mwini hey side fire.

Masters. Nonsia bo ewa dum 106.3 isha 104.5. Yafi leta ome muni ama udosu se mebre. Nabo gise ni biya hine pa. Nina wote ni nam kabla ne husa. Oji se di yotu misi abe chile di epa. Na enyumre ya mwa dro amwa kwa ba. Wea si nina enyumre nonsia kasi ebo neket. Eni yesi nkonyande ebre munu. Nsema ede bano. Eni so sumpatyo yu wa sumine tie. Na uni data bomodia pebi leka yu Facebook atom 106.3 FM nafi YouTube nensamno yemfansomo enko basa di abu anu bakasi yenye bakuwa nami yenu mfrime basa yebeka achara u se abitana wa batana biwa enye di okano ya tipa yemfa.